0: saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima.
1: Ovaj miks poklanja vam telefunke, ponos njemačke tehnologije,

trasama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima.

0: potrošeno listova papira. Odgovor je bio...
1: Da li ste znali kako su nastala gazirana pića? Prije nego što su nastala današnja gazirana pića, ljudi su pokušavali da napravi vodu sličnu onoj iz prirodnih mineralnih izvora. U 18. vijeku naučnik Joseph Pristil otkrio je način da se voda obogati ugljen dioksidom, stvarajući prvu umjetno gaziranu vodu. Nekoliko godina kasnije, Johann Jakob Schweppe usavršio je ovaj postupak i započeo njenu proizvodnju. Upravo po njegovom prezimenu nastao je naziv poznatog brenda Schweppes. U početku je to bila samo gazirana mineralna voda, a kasnije su joj dodavani šećer i arome, čime su nastala moderna gazirana pića i Schweppes kakvog danas poznajemo.

0: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastičnih 59,95. Sklopi vitricikl sa guralicom 199,90. Trampolina 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Pažnja, pažnja! Stigla je crvena sedmica u Midenu. Od 3. do 8. augusta iskoristite 10% popusta na kompletnu sanitariju. Kupatilski namještaj, tuš kabine, kade, WC šolje i česme. Sve vas čeka uz posebne akcijske cijene. Ne propustite crvenu sedmicu samo u Midenu. Od 3. do 8. augusta. Miden, centar za vaš dom.
2: Kad čarobnoj udobnosti težite, nije sve jedno gdje sjedite i ležite. Napravite od svog doma raj uz Zahareksov namještaj. Preskočite iskušenje i dođite po rješenje.
3: Zahareks, špijunica Srebrenik, ekstra funkcionalni madraci, kreveti, ugaone garniture, stolovi i stolice i sve što treba za dom jedne sretne porodice.
4: Iskoristite akciju do 50% na određene modele tapaciranog namještaja do isteka zaliha.
5: Izložbeno-prodajni salon Zahareks, špijunica Srebrenik, ime koje se sa razlogom spominje.
2: Tipuj na provjereno. Zahareks.

0: potrošeno listova papira. Odgovor je bio...
1: Da li ste znali kako su nastala gazirana pića? Prije nego što su nastala današnja gazirana pića, ljudi su pokušavali da napravi vodu sličnu onoj iz prirodnih mineralnih izvora. U 18. vijeku naučnik Joseph Pristil otkrio je način da se voda obogati ugljen dioksidom, stvarajući prvu umjetno gaziranu vodu. Nekoliko godina kasnije, Johann Jakob Schweppe usavršio je ovaj postupak i započeo njenu proizvodnju. Upravo po njegovom prezimenu nastao je naziv poznatog brenda Schweppes. U početku je to bila samo gazirana mineralna voda, a kasnije su joj dodavani šećer i arome, čime su nastala moderna gazirana pića i Schweppes kakvog danas poznajemo.